Na koncu pride najboljše, pravijo, in današnji dan bo to zagotovo potrdil. Čaka nas sončna nedelja z razmeroma visokimi temperaturami. Kmalu razdelamo tole vremensko napoved podrobneje.

0: Marko Castello v naši zgodnji jutrni družbi. Sicer pa zdaj k obljubljeni napovedi o vremenu. V večjem delu države se je namreč zdaj že razjasnilo in do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla. Najniže jutrene temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija. Sicer pa bo nedelja sončna, namerili bomo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z vzhodnim vetrom oziroma na primorskem z burjo, nekoliko hladneje bo tudi zato, podobno še v torek, ko bo zapihal severni veter. In kako zelo visoko se je zdaj povzpelo živo srebro? No ja, niti ne tako zelo. V Logatcu 11 in toliko tudi na Ptuju, medtem 13 v Velenju in v Kočevju, 12 stopinj v Postojni, v Izoli pa je že prijetneje, 17 stopinj Celzija.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji predvsem na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Iranska vojska je zanikala navedbe ameriških oboroženih sil, da so skozi hormuško ožino v 2 mesecih pospremile več kot 1 milijardo sodov nafte, zaščitile več kot 2000 komercialnih ladijskih prevozov in z glavnih plovnih poti odstranile mine. Teheran je trditve označil za neuspelo psihološko operacijo, namenjeno dvigu morale ameriških sil in upravičevanju posledic vojne. Nizozemska policija je v Hagu včeraj posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več 100 udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad ljudi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili. Stanovanjski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

V Montrealu se bo danes preizkušnjami v vožnji na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Več športnega utripa pa v tej uri. Dobro jutro!

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Vsi se kdaj izgubimo v svojem vesolju, a če se izgubljamo, se imamo priložnost vedno znova tudi najti. Kako poetično. No zdaj pa raje k športu. V Montrealu se bo danes s preizkušnjami v vožnji na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi favorit za novo zlato v kronometru je Belgijec Remco Evenepoel, ki bo poskušal osvojiti četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Slovenske barve bosta uvodni dan zastopala Nika Bobnar in Jan Tratnik, ki pa pravi, da nima velikih pričakovanj.
1: Zdaj pričakujem ne veliko, no. Ampak ja, v preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov. In ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe. Kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
0: Trasa bo tako za moške kot ženske dolga dobrih 39 km, kar je vsaj za ženski del veliko presenečenje in neznanka, saj tako dolgih kronometrov v svetovni seriji ni. Prenosa obeh kronometrov si boste lahko ogledali na drugem programu Televizije Slovenija. Rokometašice Krima OTP Grup Mercatorja so tudi na tretji tekmi v tej sezoni Lige prvaki in ostale brez točk. V ljubljanskem Tivoliju je bil z 37-31 boljši favorizirani Esbjerg. Slovenska teniška reprezentanca pa se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael. Tretjo točko za zmago sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4.
2: Od 2-1 naprej smo bila, bi rekel, da malce v prednosti, predvsem mentalni. Imela smo boljšo energijo, tudi navijači se najbolj zelo podpirali.
3: Mislim, da smo zelo dobro odreagirala, ko smo imela slab game. Bi rekel skoraj, da nismo imela dva ali odreagirala, ko smo imela slab game. Bi rekel skoraj, da nismo imela dva ali več slabih gemov zapored.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da si nekateri zahodni politiki prizadevajo za konflikt med NATO in Rusijo, potem ko strategija za poraz Moskve v vojni z Ukrajino ni uspela. Fico, ki ohranja dobre odnose z Rusijo in zavrača vojaško pomoč Ukrajini, je ta teden poudaril, da je Evropa bližje kot kdajkoli prej izbruhu obsežne vojne, ki bi izvirala iz vojne v Ukrajini. Na uradnem obisku v Iranu se bo danes po napovedih mudil pakistanski zunanji minister Mohsin Naqvi. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo pogovori osredotočeni na dvostranske odnose med državama. Izmenjava morebitnih konkretnih sporočil v zvezi s pakistanskimi prizadevanji za končanje vojne med Iranom in Združenimi državami pa ni načrtovana. Več kot 260 prostovoljcev je v okviru akcije Čista obala včeraj čistilo obalno območje od meje z Italijo na Lazaretu do meje s Hrvaško ob Sečoveljskih solinah v Jernejevem kanalu. Letos so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novoustanovljenega evroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olympiakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj s 85-77. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Nedelja praviloma prinese več prostega časa, ki ga je ob današnji napovedi vredno izkoristiti tudi za aktivnosti na prostem. Sprehod, pohod, izlet, morda celo kopanje, saj bo vsaj na kopnem nekje do 28 stopinj Celzija. Dobro jutro!

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Danes gotovo ne bo manjkalo pozitivnih misli, nedelja je priložnost za sproščanje, no hkrati pa nam bo zelo naklonjeno tudi vreme. To jutro bo nekod sicer nekaj megleno, sicer pa bo nedelja sončna, namerili bomo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z vzhodnim vetrom oziroma na primorskem z burjo. Nekoliko hladneje bo, podobno tudi v torek, ko bo zapihal severni veter. Še trenutne temperature v Ljubljani je 14, prav toliko izmerjenih tudi v Mariboru, pa 12 stopinj v Kranju, toliko v Murski Soboti in tudi v Novem mestu, medtem 11 stopinj v Celju, 16 pa jih je v Novi Gorici in 16-ica zdaj izpisana tudi v Kopru. Morje pa ima skoraj 25 stopinj Celzija, torej bo nedelja primerna tudi za kopanje.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija International.

Here comes the rain again. No, ne bo ga in nikar ga ne kličimo. 4 minute čez 5, dobro jutro. Nič hudega, če nas še ne slišite, ker ste se torej odločili za daljši dremež v nedeljskem jutru. Za vse ostale pa dobrodošlica med budnimi. In res je vredno izkoristiti današnjo nedeljo. Še bomo uživali v zametkih poletja.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, ja in Radio SI z vami tudi v tem zgodnjem nedeljskem jutru, 5:34 minut je v tem trenutku. 20. september je že danes, še kakšen nekaj ur torej, in vstopili bomo tudi čisto uradno v letošnjo jesen. Čeprav se poletje še ne misli posloviti tako kmalu, no, in na srečo vseh tistih, ki si želijo še ne misli posloviti tako kmalu, no, in na srečo vseh tistih, ki si želijo še visokih temperatur.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Rusiji se bo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih najverjetneje vnovič zagotovila vladajoča enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V želji po čim višji volilni udeležbi so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Vnajnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec, prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča Center za obveščanje, so ognjeni zubli gospodarski objekt v celoti uničili, stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomerili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkarji se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomerili s Srbijo. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod oblačno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaprt uvoz Šentvid iz smeri Kranja, zaprt je tudi izvoz v predoru Šentvid iz smeri Koses, obvoz je prek priključka Brod. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10, ter od 20 do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob-Ip smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica-Podpeč bo v Unanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Danes od 8 do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. No in takole se počasi prebujamo tudi na Radio SI, 6:03, v tem trenutku tudi počasi se povečuje naša radijska ekipa. V zadnjih minutah se nam je pridružil tudi Dave. Dave, dobro jutro tudi tebi.
3: Good morning, Jana.
2: Verjetno še, hvala, v redu pa ti. Verjetno še z enim ušesom, takole v postelji, pa z enim ali pa z eno stranjo, ne?
3: Tako yes, je, ja. That's true.
2: Tako da ne bomo te motili sedaj, no? Ker pripravljajo se na vse tisto, kar nam imaš povedati. Tako dobro jutro torej tudi Dave, sicer pa z vami v radijski ekipi v tem zgodnjem nedeljskem jutru 20. septembra. Še Simon za mešalno mizo, za dobro glasbo v tem jutru skrbi. Istok, pred mikrofonom pa sem Jana. Dobro jutro in ostanite v naši družbi tudi vi. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. Here is the latest traffic update. We're happy to report that traffic across the country is currently flowing smoothly. Have a safe drive.
2: Dobro jutro, ob 6.21 promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno in previdno tudi v nadaljevanju.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

6:25 v tem trenutku, no sicer pa pogledamo, kaj vremenoslovci sporočajo za danes in prihodnje dni. Kot rečeno, se kljub začetku jeseni čez nekaj ur vreme še ne bo, oziroma poletje še ne bo tako hitro poslovilo in takole sporočajo danes v sprva po nekaterih nižinah sicer megleno, no čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do kar 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje temperature bodo zjutraj od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. In kakšni so obeti za začetek oziroma za nadaljevanje novega delovnega tedna? V torek bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo pa bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Tako da izkoristite še te lepe sončne dni, ki so pred nami. 6:26. Dobro jutro. You are on Radio SI, your home of music.

0: Radio SI exclusive. A special report. Smo Slovenci za pikantne zgodbe? Dejstva smo preverjali prvo septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
1: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
0: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
2: Radio SI Exclusive.

0: 6:39, ja, sicer tista ura, ki je posvečena športu in športnim dosežkom, je tamle po 9. uri. Na vkljupu se mu pa že sedaj povejmo, da se bo v Montrealu danes s preizkušnjama v vožnji na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi favorit za novo zlato v kronometru je Belgijec Remco Evenepoel, ki bo poskušal osvojiti četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Slovenske barve bosta uvodni dan zastopala Nika Bobnar in Jan Tratnik, ki pravi, da pa nima velikih pričakovanj.
1: Zdaj pričakujem ne veliko, no. Ampak ja, v preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov in ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe. Kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
0: Tako, držimo pesti Janu, da bi se razumel štoparco, sicer pa trasa bo tako za moške kot ženske dolga dobrih 39 km, kar je vsaj za ženski del veliko presenečenje in neznanka, saj tako dolgih kronometrov v svetovni seriji ni. Prenosa obeh kronometrov si boste lahko gledali tudi na televiziji Slovenija, drugi program. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And we're happy to report that there are no major problems on the roads at the moment. Have a safe drive.
2: Promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti, no poročamo pa o Štajerski avtocesti, ki je zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes do 10. ure zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes pa promet poteka čez dan tudi po enem prometnem pasu. Srečno in previdno na poti.

7:43, dobro jutro, danes je 20. september in poglejmo, kako se je ta dan zapisal v zgodovino. Leta 1519 je na današnji dan iz sevilskega pristanišča izplul Ferdinand Magellan s 5 ladjami. Želel je obkrožiti svet, kar je uspelo le eni ladji. Magellan je med potovanjem umrl, nekaj članov njegove odprave pa se je po 3 letih vrnilo v Španijo. Tako so potrdili, da je Zemlja okrogla in da celina, ki jo je odkril Kolumb, ni Indija. Leta 1863 je na današnji dan umrl nemški pisatelj Jakob Ludvik Karl Grimm. Znan je predvsem po knjigi Otroške in družinske pravljice, ki jo je izdal skupaj z bratom Wilhelmom. Leta 1934 se je rodila italijanska igralka Sofia Loren. Leta 1946 se je na današnji dan začel prvi filmski festival v Kanu. Leta 2012 pa so nogometaši Maribora v prvem krogu Evropske lige s 3-0 premagali Panathinaikos. Gole so zadali Robert Berić, Agim Ibrahimi in Marcos Tavares. No in kot vsak dan za konec, tudi danes poglejmo še v glasbeno zgodovino in poglejmo, kdo se je na današnji dan narodil, kdo danes praznuje. Leta 1966, Nuno Betancourt, član dueta Extreme, pa mu prisluhnimo tudi danes.

Ja, kar nekaj skladb je na današnji dan tudi pristalo na vrhu različnih lestvic. Tako leta 1997 na vrhu britanske lestvice Elton John skladbo Something About The Way You Look Tonight.

Leta 1986 pa je to uspelo, Huey Lewis and the News, in sicer na vrhu ameriške lestvice so bili takrat skladbo Stuck with you, pa si jo bomo tudi danes v celoti zavrteli tudi na Radio SI. 7:47 v tem trenutku. Dobro jutro.

0: 28, 20. september je in tudi danes po Sloveniji kar nekaj različnih dogodkov, kar nekaj zanimivih dogodkov in verjamem, da se boste katerega udeležili tudi sami. Tako v teh dneh poteka v parku vojaške zgodovine Zgodo vikend in ob 10. danes bo prav tam potekalo osrednje dogajanje, no ob 14. pa pripravljajo še predstavitveno vožnjo voznega dela zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske in parka vojaške zgodovine pa tudi vozil Slovenske vojske. Ob 10. v Ukancu, Bohinju torej, tradicionalni kravji bal letošnjega leta, ki ga organizirata Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin. V blokah ob 10. tradicionalna prireditev Mihajlov sejem s ponudniki domačih dobrot in izdelkov domačih obrti. Na domačiji pisatelja Franceta Bevka v Zakojci pa ob 11.30 s kulturno prireditvijo pričetek dneva odprtih vrat Bevkove domačije, torej kulturno prireditev so poimenovali France Bevk in Srečko Kosovel, dva glasova primorske. Sicer pa se že pred tem, natančneje čez pol ure v 9, torej pričenja pohod po Bevkovi poti, ki bo povezal Baško grapo in Zakojco. In s tem se začenja tudi festival Odmevi dediščine 2026. Rdeča nit letošnjega festivala je 120-letnica Bohinjske proge. Sicer pa se bo se lahko festivala udeležili vse do 3. oktobra. V Gradežu pri Turjaku danes ob 12. pripravljajo prireditev praznik suhega sadja in sicer ob 9. že pričenjajo tudi s pohodom po Trubarjevi rojstni fari. No, poglejmo še v Maribor pri parkirišču dvorane Tabor in ledne dvorane v Mariboru ob 16. pričetek tradicionalne parade rolanja po ulicah Maribora z rolano mesto. In kot smo danes že napovedali, z vožnjama na čas v Montrealu pričenjajo v ženski in moški konkurenci kolesarsko svetovno prvenstvo. Tako, vse to in še več, seveda danes, no, več pa seveda tudi v nadaljevanju na naših radijskih valovih. V tem trenutku pa 8:31 minut.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: Yeah.

Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s keroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.

0: na Radiu SI.
1: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Montrealu danes vožnji na čas v obeh konkurencah. V ženski bo Slovenijo zastopala Nika Bobnar, v moški pa Jan Tratnik. Na evropskem prvenstvu v odbojki smo včeraj v Sofiji dobili prvi dve reprezentanci v četrtfinalu. Poljska je s 3-0 nadigrala Latvijo, Nemčija pa je po zaostanku z 2-0 v nizih proti gostiteljici Bolgariji rezultat obrnila v svoj prid in se po 5 nizih uvrstila med 8 najboljših na stari celini. Danes na sporedu kar 4 tekme osmine finala, v bolgarski prestolnici Ukrajina, Romunija in Francija, Portugalska, v Turinu pa Finska, Grčija in Italija, Danska. Slovenija bo na delu jutri zvečer, ko bo v Turinu igrala s Srbijo. Rokometašice Krima so tudi na tretji tekmi sezone v Ligi prvakinj izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Podrobneje Marko Pangerc.
2: Konkurenčen prvi polčas, enosmerni drugi, slovenske prvakinje so proti še enim udeleženkam zaključnega turnirja povedle na začetku. Vojnovičeva je obranila 2 sedemmetrovki, ob polčasu pa so slovenske prvakinje zaostajale za 4 gole. Zunanja vrsta Zuliča, Bina in Kilstrup so skrbele za gole na domači strani, Rušfeldt in Rajstad pa pri zelo dominantnih gostjah. V drugem polčasu ob številnih menjavah na obeh straneh je Esbjerg zadržal ritem. Prednost 10 golov pa je bila skoraj razpolovljena. Po tekmi Ana Bina.
3: Mislim, da smo lahko zadovoljni konec koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrki in Heni Rajštad, na koncu samo 6 golov. Predvsem moram pohvaliti naše mlade. Mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristile, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so se tudi nekaj novega naučile in ja, gremo lahko samo z dvignjeno glavo naprej.
2: Sedaj sledi reprezentančni premor, čez 2 tedna pa bodo slovenske prvakinje gostovale pri francoskem Brestu.
1: Hokejisti Olimpije so z odliko opravili tudi drugo dejanje na Madžarskem na začetku sezone v regionalni ligi. 6-2 so včeraj premagali Fehervar. Pred prvo domačo tekmo v novi sezoni ljubljansko moštvo čaka še gostovanje v Lincu. Jesenice so v alpski hokejski ligi na prvi tekmi izgubile, Sisak je bil boljši s 3-2. V nogometnem državnem prvenstvu so v 10. krogu nogometaši Maribora rešili točko v izdihljajih tekme. Mariborčani še naprej ostajajo neporaženi, končni rezultat 2-2 z Aluminijem je postavil Zahovič v 97. minuti z najstrožje kazni. V prvem polčasu je za domače zabil Čipamba, za goste sta bila natančna Petriško in Težak. Maribor je z 20 točkami prvi, sledi mu Koper z 18, ta je včeraj z 2-0 premagal Nafto, zabila sta Manseri in Berič. Danes v prvi ligi še preostale 3 tekme, najprej ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo, kasneje Mura gosti Celje, zvečer še Brinje, Radomlje. Za konec še k mednarodni košarki. Madridski Real je v Abu Dhabiju osvojil novo ustanovljeni superpokal Eurolige, s 93-89 je v finalu premagal Olympiakos, tretje mesto je osvojil Fenerbahče, ki je bil s 85-77 boljši od Dubaja.
0: Šport na Radiu SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Skorba. Zvok bo navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju, z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Ljubitelji vročih, ostrih, žgočih zgodb so prvo septembrsko soboto prišli na svoj račun na enem največjih tovrstnih festivalov v Sloveniji in na enem največjih v tem delu Evrope. Ne, ni to, kar mislite, v Šmarju pri Jelšah smo na 7. mednarodnem festivalu Čilija preverjali, zakaj je ta festival še posebej pekoč. In kaj pravijo vidnejši čili mojstri v Sloveniji? Kako vroče, pekoče imajo radi Slovenci? Matic Vizjak.
2: To bi zdaj rekel težko sam z eno besedo ali pa z enim stavkom odgovoril na to vprašanje, ampak lahko rečem, da vedno bolj, no, sploh nekako v zadnji dekadi. In če gledamo, verjetno so se strinjali z mano takrat, predtem nismo v Sloveniji druga poznali kot Tabasco. Pa mogoče kakšni ljuti feferoni so še kje bili kakšni vloženi, to je pa bolj ali manj bilo to. Tako da smo, bom rekel, uspeli mogoče tudi nekaj prikazati čili kot en tak odličen dodatek kulinariki, ne samo nekaj kot peče.
1: Kakšna je bila letošnja letina čilijev feferonov recimo?
2: Letošnja letina je bila, bom rekel, nadpoprečna, zato ker je bilo ogromno sonca, vroče poletje je bilo, čili to rabi. Je bilo neko sušno obdobje mesa, ampak veliko sonca, veliko dežja in to je pravi recept za obilno letino.
3: Kar vroče, no, smo kar za vroče. Udarek je na tem, da hrano dajemo na prvo mesto, da ne ustvarimo hrane prepekoče, da ni več užitna, ampak da je pač užitna za vsakodnevno uživanje, da vi to lahko uporabljate kot začimbo. Posebni smo potem, da nismo brutalno pekoči, da je hrana seveda na prvem mestu, da lahko kombinirate različne vrste in okuse.
1: Tudi prleških specialitet ni manjkalo.
4: Ja, točno tako. Darjan in tukaj zraven mene je Alen. In ja, imamo vse fermentirano in za razliko od ostalih te umakce niso kuhane in so polnega okusa. To pomeni, zdaj to je kisanje, proces kisanja, podobno kot kislo zelje, kisla repa, se pravi, da se v slanicu in se pusti, naravno konzervira in dlje postiš boljšega okusa. Ja, ne? Pa kot zanimivost, ne, fermentacija da prostor najprej okusu, pa potem pekočnosti, ki prija za tabo. Ne?
5: Pa to so nuklearci.
4: Jaz pravim nuklearci, ja. Marsika zna eksplodirati, ne samo v ustih. Ne.
1: Hrvaška je seveda tradicionalno pekoča.
6: Pa v Hrvatskoj je krenulo to prije nekih 6 godina intenzivno. Do onda nas je bilo, kad smo mi otvorili prije 8 godina, nas je bilo 15 u Hrvatskoj proizvođača, sad nas je oko 35. Tako da možemo slobodno reći da popularnost za čilijem jedenje u Hrvatskoj polako raste. Ali kako smo na dosta festivala po Istri i po Hrvatskoj, najčešće je tako negdje malo manje, ono ne znam, 2 od 5 ljutinu najčešće ljudi preferiraju.
1: Mednarodni festival, na katerem je skoraj obvezna udeležba pregovorno pekoče Madžarske in seveda tudi ene od domovin Čilija, Mehike.
7: Authentic Mexican tacos. These tacos you find it like a street food in Mexico City. So these are like classic tacos, purely corn tortilla. This is number one. Number two, no nachos here, no lettuce, no beans. In Mexico is corn tortilla, meat, coriander, cebula, and lime juice to eat spicy, but the food itself is not spicy. What are spicy are the sauces, and so you decide how spicy you want to eat. That's it.
8: Thank you very much.
7: My pleasure.
1: V nadaljevanju pa se bomo malce pomešali med tiste najbolj pogumne na legendarnem League of Fire.
0: Radio SI Exclusive.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

0: Radio SI exclusive.
1: A special report.
2: Sedmi mednarodni festival Čilija v Šmarju pri Jelšah je že pred časom prerasel domače okvirje in je eden največjih tovrstnih dogodkov v tem delu Evrope. Na tekmi League of Fire seveda ni manjkal niti slovenski Čili kralj. Ja. Andrej Zver, lep pozdrav.
3: Pozdravljen.
2: Imate kak poseben recept, da kljubujete ostrini?
3: Dobra priprava, polovica želodca napolniš s krompirjem ali z nečim težkim, pa to je to.
2: Potem tudi posledica bruhanje pri takšni količini kapsaicina.
3: Ja, saj, boljše, da izločiš to. To je že, to ne vem, če bi kjeri htel zadržati to.
2: Kako se začenja tekmovanje samo, kako je videti?
3: V League of Fire ne vem, če tu bomo že mogoče z kar malo močnejšim, pa s tremi naenkrat, ne z enim, pa hitro bo šlo navzgor.
2: Držimo pesti, je pa danes tukaj kar konkurenca. Kdo je recimo izmed teh tukaj favorit?
3: A vsi so tu nekje isti, to bo hudo.
2: Malo prej ste dejali, priprave so zelo pomembne. Imate radi čilije, jih jeste tudi, je to tudi nek določen trening?
3: Jem jih neprekinjeno, samo za priprave pol dosti več, do limita. Vsak drugi dan, ker vsak dan ni možno.
2: Kaj vas je prepričalo, da sodelujete na takšnih tekmovanjih?
3: Zanimalo me je, pa sem zasledil ta zlati habanero, je bil takrat, pa sem rekel, jaz to lahko zmagam, pa sem šel zmagat.
2: Andreju je uspelo skoraj do zadnjega, a je na koncu zlati habanero osvojil Karel Hladik iz Češke. Branilka naslova lanska prvakinja Noti Nottingham iz Teksasa, znana kot Noti Naga, pa je še pred tekmovanjem pripravila svoj posebni teksaški čili in ga brezplačno razdelila domačinom iz Šmarja pri Jelšah.
4: It's Texas chili. I'm from Austin, so we don't have beans in chili. You lose your Texas card if you put a bean in a chili. Beans do not go in chili. It's a coarse grind meat. It's about the size of your pinky. That's how big the grind is. You put it in there with some oil and you brown it up and you put onion, you put your spices in there, tomatoes, you let it simmer and cook. Usually it takes about an hour to an hour and a half. Slow cook.
5: It has to be hot.
4: It has to be. You have to have spice hot that is a little bit hotter than most.
5: What do you say? Good luck, Rob.
4: Thank you. I'm actually the reigning champion of the belt. So what's the greatest mistake you can make? Not have enough spice.
2: Med tistimi, ki so prišli na festival malo pogledat, je bilo tudi nekaj pogumnih.
6: Kaj ste, ljubitelj pekočega ali samo prišli malo pogledati?
7: Oboje.
6: Tud proizvajate kakšne
7: ne,
6: omakice?
7: To pa ne. Proizvajam samo zvok od motorja, to je to.
6: To je vidno, ja. To je vidno. Poskusili danes že kaj?
7: Že, čili con carne, fenomenalno, pravi mehiški.
6: Se veliko razlikuje od našega, recimo?
7: Ja, tudi malo bolj ošter, ja.
8: Pes pekoče, v glavnem, konkretno. Pa tu okusi, fajn so, no, vrede, pa že niti skisli, da tako malo na sladko.
6: Aha, okej. Okay. Najljubši čili pa je, recimo?
8: Pa vem, ne. Karolina Ripper je kar vredno, ne.
9: Pekočega v tej meri, da je še znosno. Dokler ne prekriva ostale okuse, je čisto vredno.
6: Ljubitelji pekočega ali samo prišli pogledati?
9: Samo prišli pogledati.
6: Aja, in kaj ste videli, je kaj?
10: Mislim, da manj štanto gulani, ampak je kaj zanimivo.
6: Drugač pa pekočega vidim, da ste se nekaj vzeli.
10: Ja, ampak je česen, tako da je bolj aromatičen kot pekoč.
2: Sedmi mednarodni festival Čilija v Šmarju pri Jelšah je v celoti uspel, privabil čili mojstre od blizu in daleč, tokratni brutalni League of Fire pa je po besedah udeležencev postregel z vrhunsko udeležbo tekmovalcev. Zagotovo zgled za marsikatero domačo izvedbo festivala. Radio SI exclusive.

0: na Radiu FI.
1: Smučarski skakalki Nika Vodan in Nika Prevc sta stopili na stopničke na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder. Danes se bo z žensko in nato še moško vožnjo na čas v Montrealu začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Od Slovencev bosta nastopila Nika Bobnar in Jan Tratnik. Trasa bo tako za moške kot ženske med elito dolga 39 km in bo imela 195 višinskih metrov. Pri ženskah naslov brani švicarka Marlen Reusser, veliki favorit za novo zlato v kronometru in za že rekordni četrti zaporedni naslov pa je Belgijec Remco Evenepoel. Ženske bodo z vožnjo začele ob 15, moški pa ob 19. Prenos bo na televiziji Slovenija 2. Jan Pancer, edini slovenski motokrosist na finalu sezone svetovnega prvenstva, je v prvi vožnji velike nagrade Avstralije v Darwinu zasedel 7. mesto. Znova je bil v razredu MXGP najboljši nizozemec Jeffrey Herlings. V teniškem tekmovanju za Davisov pokal bodo danes podelili še 3 zadnje vozovnice za nastop na zaključnem turnirju, ki bo med 24. in 29. novembrom potekal v Bologni. Zagotovljeno mesto na njem imajo branilci naslova in gostitelji Italijani, ob njih pa bodo v Bologni nastopile še reprezentance Avstrije, Kanade, Češke in Južne Koreje. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji, v uvodni tekmi osmine finala je gostila Sofija. Poljaki so zanesljivo s 3-0 izločili Latvice, Nemčija pa je po velikem preobratu s 3-2 premagala sogostiteljico prvenstva Bolgarijo. Slovenija bo dvoboj osmine finala igrala v ponedeljek v Torino, ko se bo ob 21. uri pomerila s Srbijo. Prenos bo na televiziji Slovenija 2.
0: Šport. Na Radiu FI.

0: Drivers, be careful on the A5 motorway from Maribor towards Hungary. One lane is closed to traffic due to an accident between the exits for Cerkvinyak and Sveti Juri Obštjaunice. Be careful also if you're on the main road from Škofia to Koper. We've had a report of somebody cycling on the road, and that's between Plauje and the Sermin interchange in the direction of Koper. Drive safely.
1: Previdno, kolesar na vozišču ovira promet na cesti Škofija-Koper med Plavjem in razcepom Sermin proti Kopru. Zaradi nesreče pa je na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem Obštjaunici zaprt vozni pas v smeri Lendave. Srečno pot.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audiofestivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
3: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
4: Vsak ima svoj Lušt. Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak še doživi po svoje. Ljuš.

0: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V rubriki Timeless se danes spominjamo albuma Blind Faith, istoimenske zasedbe, torej Blind Faith. Gre za skupino oziroma super skupino, ki je posnela žal le eno ploščo. Blind Faith so namreč sestavljali zvezdniki Eric Clapton, Stevie Winwood, Ginger Baker in Rick Grech. Omenjena izdaja je pristala kar na prvem mestu v ZDA in sicer prav na današnji dan leta 1969. Jasno je bilo, da se tako vrhunski glasbeniki na kupu, kot so Clapton, Winwood in Baker, ne bodo dolgo gledali razumevajoče. Zato tudi ni bilo presenečenje, da so super skupino kar hitro tudi razpustili. Iz njihove zapuščine bomo danes slišali Well, Alright in Can't Find My Way Home. Come.

0: Timeless on Radio SI.
1: Well Alright zasedbe Blind Faith, ki je leta 1969 zasedla vrh prodajnih lestvic. Timeless pa končujemo 60 zasedla vrh prodajnih lestvic. Timeless pa končujemo z Davidom Bowiem in njegovo

priključkoma Koper Center in Brtoki proti Ljubljani in še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Kilometer dolg zastoj je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI Event Guide.
1: Če še ne veste, kam bi se nocoj odpravili, smo za vas pripravili nekaj predlogov. V Ilirsko Bistrico nocoj prihaja legendarna krastpunk zasedba iz Liga v Belgiji, Hiatus. Na odru pa se jim bo pridružila nova grindcore zasedba Moral Horror iz hrvaške Pule.

Nocoj ob 21. v mladinskem klubu Nade Žagar, Ilirska Bistrica. Ameriški zborovski koncert pod vodstvom zborovodje Pepperja Choplina bo nocoj v Ljubljani. Koncert Together We Sing in Croatia and Slovenia bo v Ljubljanski stolnici ob 19.30. V Mariboru se bo danes rolalo. Vrhunec zrolanega mesta bo povorka na rolerjih, skirojih, skejtih in kolesih po mestnih ulicah ob 16. izpred ledne dvorane Tabor v Mariboru. Gradež pa skozi ves dan vabi na praznik suhega sadja s predstavitvijo gradeške kulinarike, podeželskih opravil, razstave gob, tržnice domačih izdelkov in s kulturnim programom. Ne glede na to, za kaj se boste odločili, vam želimo prijeten preostanek dneva. Radio S.

0: and also broken down a vehicle causing problems on the main road between Koper and Škofie, between Koper Center and Bertoki as well towards Ljubljana. Please drive safely.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bertoki v smeri Ljubljane. Kilometer dolg zastoj je še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Gneča pa je tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Srečno pot!

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, some increased traffic with delays on the A1 highway. That's before the Chantil crossing with Austria towards Austria. Expect to lose around 10 minutes there. And then also some delays on the main roads between Bled and Bohinska Bela, and then also between Izola and Strunjan in both directions.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Sonja Mihelčič. Pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam. Okvara vozila ovira promet na cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center in Vrtoki proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dok je približno 1 kilometer, zastoj pa tudi na cesti Bohinjska Bela-Bled in pa Izola Strunjano v obe smeri, druge na slovenskih cestah pa zaenkrat brez posebnosti. Danes po noči bo ponovno zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zapora bo od 8 ure zvečer do jutri do 4:30 zjutraj. V tem času bo zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Prav tako je zaprta tudi cesta Brezovica pod Peč v Nanjih Goricah, bo tudi ta zapora do jutri do 4:30 zjutraj. No, danes do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanju na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, automobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka od srede 16. 9. do vključno torka 22. 9., poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. Dejstvo je, da v Sloveniji pri vsakodnevnih poteh še zmeraj izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije z avtomobilom opravimo več kot dve tretjini poti. Pija Primec z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
2: Same akcije pa bodo tudi v letošnjem letu nagovarjale k aktivni mobilnosti, k uporabi javnega prevoza in uporabi drugačnih oblik mobilnosti, s katerimi spodbujamo manjšo rabo avtomobila.
1: Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja. Medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Začetek šolskega leta je po navedbah NIJZ-ja priložnost za oblikovanje zdravih potovalnih navad pri otrocih in mladostnikih. Ti potrebujejo predvsem varne poti v vrtec in šolo ter okolje, ki spodbuja gibanje.
2: Kot so recimo začasne zapore ulic, trgov, mestnih jeder ali delov mest, kjer postane v bistvu cesta, ki je bila prej namenjena izključno motoriziranemu prometu, zdaj prostor za različna druženja in tako kot sam prostor začne nagovarjati k temu, da prostor ni zgolj namenjen samo avtomobilu, ampak bi lahko bil namenjen vsem uporabnikom prostora.
1: Prav tako je mogoče pri daljših poteh kombinirati javni prevoz z delom proti peš ali s kolesom, kadar je to smiselno, pa potovati skupaj z drugimi in tako zmanjšati število voženj z avtomobilom. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekali številne aktivnosti, ki do 22. septembra na koncu sklene dan brez avtomobila. Pa varno vožnjo vsem.
0: Drive safely. Z radijem SE.

Preberite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Švicarka Marlene Reusser si je za rojstni dan privozila naslov svetovne prvakinje v kronometru. Na 39 km je bila razred zase. Britanko Zoe Backstreet je ugnala za 40 sekund, tretja je bila Nemka Franciska Koch, edina Slovenka Nika Bobnar je za ostankom 5 minut in sekunde skončala na 24. mestu. Ob 19. uri sledi še moški kronometer, v katerem je glavni favorit za četrti zaporedni naslov Remko Evenepoel. Prenos bo tudi na drugem programu televizije Slovenija in seveda tudi spletni prenos. Kaj pravzaprav pričakuje slovenski predstavnik kronometra Jan Tratnik?
1: Cesta ne leh v najboljšem stanju. Pojemo pa nekaj dolgih odsekov ravnine, kjer bo potrebno razvijati visoko moč, visoko brzino. Zdaj napoved je tudi nek dež in se mi zdi, da je kar tak zanimiv kronometer. No.
0: Sedaj pa na nogometne zelenice. Bravo je na ljubljanskem derbiju z 2-1 premagal Olimpijo in jo ugnal že šestič zapored. Junak zmage je bil Sandi Nuhanović, ki je oba gola dosegel z 11 metrov in letos vse tri prvenstvene zadetke dosegel prav proti ekipi Olimpije. Zmaji so izenačili tik pred koncem prvega polčasa, v zadnjih 20 minutah pa so imeli igralca več. Vendar je Bravo zdržal in vpisal 5. zmago v sezoni. Danes sledita še tekmi Mure proti Celju in Brinje Kalcer. Preverimo še, kako je s smučarskimi skoki. Tri slovenske stopničke v Stamsu so bile na vrsti na tekmi med celinskega pokala. Sta bili med skakavkami druga Nika Vodan in tretja Nika Prevc. Zmagala je Avstrijka Lisa Eder. Na tretje mesto med skakavci se je uvrstil še Domen Prevc. Pred njim sta končala Avstrijca Clemens Eigner in Rafael Zimmermann. Ima Klinec pa je bila tretja v Rašnovu in je tik pred skupno zmago v poletni veliki nagradi. Pred zadnjo tekmo ima 67 točk prednosti pred Japonko Yuki Ito. Za konec pa še k odbojki. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v torek ob 21. uri v Torino igrala osmino finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. Slovenci so Srbe na zadnjih uradnih tekmah praviloma premagali, letos v Ligi narodov tudi 3-0. Po poškodbi Tineta Urnauta se je ekipi pridružil tudi Klemen Čebulj, ki pa pravi:
2: vemo, kakšni so Srbi, poznamo jih že veliko let, oni poznajo nas, mislim, da bo pač res prevladala tista odbojka, dobra odbojka na eni ali drugi strani in mi seveda moramo gledati in se obremenjati z našo stranjo, da bomo pravi od prvega do zadnjega momenta v tekmi.
0: Slovenija je v skupini A končala druga, na Srbija pa tretja v skupini C. Zmagovalca čaka četrtfinale proti boljšemu iz dvoboja Belgije proti Češki. No, toliko v današnjem pregledu športa.
3: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Predlog zakona o skoku je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru za pravosodje. Za je glasovalo 9, proti pa 6 članov odbora. Koalicija poudarja, da je zakon potreben za učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala. Opozicija pa opozarja na možnost večjega političnega vpliva pri imenovanju tožilcev. Predlog med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega sodišča. Zakon naj bi začel veljati julija leta 2027. Robert Golob je na slovesnosti ob 85. obletnici požiga Rašice poudaril, da mora upor proti nacizmu in fašizmu ostati spoštovan, ter da morajo biti Slovenci ponosni na boj proti nacizmu. Opozoril je tudi, da se dogodke iz druge svetovne vojne danes zlorablja za politične delitve. Aktualne razmere je primerjal tudi z dogajanjem v Gazi in Palestini ter kritiziral politiko slovenske oblasti do Izraela. Poslanci so potrdili intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim želi vlada zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje sistema in preprečiti težave pri njegovem financiranju. Zakon prinaša spremembe pri financiranju dolgotrajne oskrbe in naj bi omogočil nemoteno izvajanje pravic uporabnikov. Opozicija je na predlogu nasprotovala in opozarjala na nekatere rešitve zakona. Za konec pa v Stično, kjer se je zbrano okoli 5600 mladih iz vse Slovenije na 45. festivalu Stična mladih. Letošnje srečanje poteka pod geslom Vžgi srce in je posvečeno ljubezni, hkrati pa z njim zaznamujejo 30 let od prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Program je ponudil mašo, delavnice, šport, glasbo, molitev in druženje. Tako so mladi pokomentirali letošnje srečanje.
2: Ja, jaz sem prišla zato, ker so bliže drugi prijatelji, pa se rekla, da je ful fajn, se rekla, da bom probala.
3: Jaz sem prvič tukaj in moram reči, da se dobim dobro.
4: Jaz sem bila že lani, imam dosti prijateljev tle, tako malo vidim in se malo podružimo vsi skupaj.
5: Obe prihajamo iz Krškega, smo tudi skautinje, Krško 1. Jaz sem letos že četrtič na Stični in sem prišla sem, ker je tako dobro vzdušje.
1: Letošnji zavetnik festivala je prav Janez Pavel II., ki je pred 30 leti mladim v Postojni namenil tiste znamenite besede: Papež ma vas rad. Toliko v današnjem pregledu dneva.
0: Pregled dneva. Radio 1.

osebe, kjero ne poznam. Od dueta, kjer se lahko pogovarja brez vsakega zvoka, do nekoga, kjer ga nočem poklicat, ko sem na robu joka. Ne da nočem, tudi ne smem, ker zdaj več nisva v odnosu, ko ti lahko vse povem. In klici so mu reči, mi govora o sreči, in pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Joku sem v avtu, ko sem šel, in presegu sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal sam.

verjemi, tu srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, koliko neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, koliko te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši,

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. V rubriki Timeless se danes spominjamo albuma Blind Faith, istoimenske zasedbe, torej Blind Faith. Gre za skupino oziroma super skupino, ki je posnela žal le eno ploščo. Blind Faith so namreč sestavljali zvezdniki Eric Clapton, Stevie Winwood, Ginger Baker in Rick Grech. Omenjena izdaja je pristala kar na prvem mestu v ZDA in sicer prav na današnji dan leta 1969. Jasno je bilo, da se tako vrhunski glasbeniki na kupu, kot so Clapton, Winwood in Baker, ne bodo dolgo gledali razumevajoče. Zato tudi ni bilo presenečenje, da so super skupino kar hitro tudi razpustili. Iz njihove zapuščine bomo danes slišali Well, Alright in Can't Find My Way Home.

0: Timeless on Radio SI.
1: Well Alright zasedbe Blind Faith, ki je leta 1969 zasedla vrh prodajnih lestvic. Timeless pa končujemo z Davidom Bowiem in njegovo Fame. Skladba, ki sta jo spisala skupaj z Johnom Lennonom, je leta 1975 Bowieja prvič postavila na vrh ameriških lestvic.

0: located on the coastal highway between Razdrto and Studenec towards Ljubljana. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. V Berlinu in Mecklenburg pred Pomorjanskem so včeraj potekale deželne volitve. Po podatkih usporednih volitev je v prestolnici zmagala Levica z dobro četrtino glasov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem pa sta najvišje uvrščeni Alternativa za Nemčijo s približno 38% in Socialdemokrati s slabimi 36%. Kancler Friedrich Merz je rezultat svoje krščanske demokratske zveze označil za katastrofalnega. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Komunistična partija je prejela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljnje poročanje o delovanju vlade. Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Poudarili so, da bodo na vsak morebiten napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov obranila Švicarka Marlen Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
1: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kotoga, ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da se bo v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Ameriška prizadevanja za končanje vojne so se v zadnjih mesecih ustavila zaradi vojne z Iranom, a Zelenski zagotavlja, da imajo še vedno diplomatski zagon. Francoski predsednik Emmanuel Macron in kanadski premier Mark Carney sta se na včerajšnjem srečanju zavezala k okrepitvi vezi med državama, da bi se skupaj spopadli z geopolitičnimi trenji, podnebnimi spremembami in erozijo demokracije po svetu. To je bil prvi obisk kanadskega premijera na francoskem čezmorskem teritoriju Saint-Pierre in Miquelon ob vzhodni obali Kanade. Jemenski hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadla z ameriškimi silami. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Tekmec bo Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov letos že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki so bili včeraj v bližini Kijeva ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci. V ukrajinski prestolnici je bil en človek tudi ranjen. V ukrajinskem napadu z droni na območje Moskve pa sta bila ubita 2 človeka, še 20 je ranjenih. Ameriška vlada naj bi po poročanju časnika Wall Street Journal pripravljala sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ko če dodajajo na časniku, bodo načrtovane sankcije 6 ali 7 mesecev po uvedbi prepovedale večino poslovanja s sodiščem. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remco Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bubnar pa 24. mesto. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.